Izi iku ulu iko siyana ko siyana Abibia rabibia Rano yo nyami Ini atie Abibia rabibia Rano yo nyami Ababa beyi Tuhok Ni atete bamuna Anini kwafu Ah, ela me viu